0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Izgrađeno autobusno stajalište u Donjoj Pištani napokon je stavljeno u funkciju, čime je riješen problem sa kojim su se posljednje vrijeme susretali autobus koji prevozi djecu u školu, ali i njihovi roditelji. Nakon intervencije grada Orahovica i poduzetih aktivnosti kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti, sada je omogućeno nesmetano i sigurnije okretanje autobusa koji svakodnevno prevozi učenike. Riječ je o problemu koji je bilo potrebno riješiti prvenstveno zbog sigurnosti djece, ali i kako bi se roditeljima i vozačima olakšala svakodnevna organizacija prijevoza. Općina Zdenci tijekom rujna nizom događanja obilježit će Dan općine. Program se nastavlja 12. rujna u 8 sati igrama branitelja u organizaciji Udruge branitelja općine Zdenci. U petak 18. rujna od 20 sati održat će se kirvajska zabava u organizaciji DVD-a Zdenci. U nedjelju 20. rujna od 9 sati na rasporedu je gađanje glinenih golubova u organizaciji Lovačke udruge Šljuka Zdenci, dok će od 16 sati i 30 minuta biti odigrana prvenstvena nogometna utakmica između NK Sloge Zdenci i No Limit Twina iz Virovitice. Program se nastavlja 22. rujna sportskim susretima umirovljenika, a središnji dio obilježavanja bit će svečana sjednica općinskog vijeća 25. rujna u 15 sati. Dan kasnije, 26. rujna u 18 sati, održat će se zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac iz Zdenaca. U nedjelju 27. rujna na programu su ribički kup od 6 sati i 30 minuta te dječje sportske igre od 15 sati. Obilježavanje Dana općine Zdenci završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati te svetom misom u 11 sati. U Virovitičko-podravskoj županiji započela je provedba treće godine projekta IN-IN, integracija i inkluzija faza 7. Početkom nove školske godine ukupno 58 pomoćnika u nastavi potpisalo je ugovore o radu. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru instrumenta osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjoškolsko odgojno-obrazovnim ustanovama. Faza 7. financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta iznosi 1.604.592 eura, od čega je 1.520.000 eura osigurano iz sredstava Europske unije. U školskoj godini 2026. i 2027. u projekt je uključeno 16 škola partnera, 12 osnovnih i 4 srednje škole. Sredstvima Europske unije financirano je 44 pomoćnika u nastavi, dok je za dodatnih 14 pomoćnika sredstva osigurala Virovitičko-podravska županija iz vlastitog proračuna. Za njih je izdvojeno 188.000 eura. Nastavkom projekta učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se potrebna podrška u svakodnevnom sudjelovanju u nastavnom procesu, čime se pridonosi njihovoj većoj uključenosti u obrazovanje, ravnopravnosti i stvaranju poticajnijeg školskog okruženja. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 novih fiksnih radara i 120 kućišta. Ukupne procijenjene vrijednosti 2,725 milijuna eura bez PDV-a. Novi radari moći će nadzirati najmanje 3 prometne trake istodobno, mjeriti brzinu vozila u oba smjera te bilježiti nepropisna pretjecanja preko pune crte. Radit će danju i noću kao i uvjetima smanjene vidljivosti, te očitavati registracijske oznake vozila iz Hrvatske, država članica Europske unije, a i niza drugih zemalja. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što će biti samih radara, pa će se uređaji prema potrebi premještati. Lokacije će odrediti MUP i neće biti javno dostupne. Rok za dostavu ponuda je 9. listopad, a okvirni sporazum predviđen je na 2 godine. U Čačincima će idućeg tjedna biti održan Bubljak zimske odjeće u organizaciji udruge Jaglac u sklopu projekta Prostor mogućnosti. Buvljak će se održati u četvrtak 17. rujna od 17 do 19 sati ispred prostora udruge umirovljenika u Čačincima. Posjetitelje će ondje čekati jakne, kaputi, puloveri, veste i dukserice za djecu i odrasle. A sva će odjeća biti besplatna. Oni koji žele moći će ostaviti dobrovoljnu donaciju. Građani koji žele darovati zimsku odjeću mogu je donijeti u prostor udruge umirovljenika u srijedu 16. rujna od 8 do 11 sati te u četvrtak 17. rujna od 16 do 17 sati. Iz udruge Jaglac pozivaju građane da odjeću koju više ne nose daruju i tako joj omoguće novi dom. Promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva

što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: predsobljene po plus 135 eura, kuhinja meba 180 cm 389 eura, trpezarijski stol best 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica, samo hitovi.

0: 30.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Bobovišća stavljen je pod kontrolu, doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Zbog jakog vjetra u jednom su trenutku bile ugrožene i kuće, te dio stanovnika evakuiran do obale, no srećom...
3: Kuće su obranjene, evo za ljudskim naporima zaista velika čestitka svim vatrogascima koji su to odradili. Jutros je stanje sada puno povoljnije nego što je bilo noćas. Pridružile su se i snage sa kopna, njih 3310 vozila, i jutros negdje oko 6.45 su stigle i zračne snage koje su počele djelovati, 4 kanadera. Moramo reći da je bila spremna i dvorana Sutivanu za evakuaciju, moguću evakuaciju, te bile su i brodice lučke kapetanije, policijska brodica i brodica Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve je bilo spremno, međutim evo vatrogasci su odbranili sve i evo sad će se vršiti, vjerujem, dogašivanje i sanacija rubnih dijelova.
2: Ponovno se priprema teren za pregovore o okončanju ruske agresije nad Ukrajinom. Predsjednik Volodimir Zelenski u Kanadi je izjavio da se ovog mjeseca namjerava sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom.
4: At the end of September we will have opportunity.
2: Mislim da ćemo krajem rujna imati priliku sastati se s američkim timom u New Yorku. Moji savjetnici za nacionalnu sigurnost u tom će periodu svakoga dana biti u kontaktu s američkim timom i razgovarat ćemo o mogućim ishodima, kako da se pripremimo za trilateralne sastanke i koje rezultate bi ti sastanci mogli polučiti. Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como, kojemu je ovo bio povijesni nastup u Ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom 4-1. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva izmjereno je u Splitu, 18 je u Rijeci, 16 mjeri Osijek, 15 je u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova.

Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

smo svi rođeni, brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate. Neka

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
7: 95,7 Samo hitovi.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: što. Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja meba 180 cm 389 eura, trpezarijski stol best 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mar-

0: 11 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi jutros se dogodio incident u kojem je jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. O ozlijeđenima se oglasilo i Ministarstvo zdravstva, a više će nam reći naš Sven Tubak koji se nalazi ispred škole.
2: Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije, poručuju iz Ministarstva zdravstva. Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se sada ponovno povlači pitanje sigurnosti u školama, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara, priopćili su iz grada Zagreba. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, ali njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne bi unio od, recimo, opasnih predmeta. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah je stigao u školu, stigla je ekipa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Recimo je da su nedugo nakon incidenta učenici napustili školu, a jedan od učenika je opisao detalje.
3: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat grozno. Baš krvi i to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
0: Iz SDP-a su komentirali tisuće tona opasnog otpada u Gospiću i posljedice toga. Predsjednik stranačkog savjeta za poljoprivredu i hranu Oliver Martinić iznio je mjere koje predlažu za očuvanje ličke poljoprivrede.
4: Naš cilj je pomoći seljaku. Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere. Brzo podnošenje zahtjeva, obrada brza zahtjeva i u roku 30 dana isplata šteta. Ljudi će imati gubitke radi ovoga, ne možda direktno radi ekološke katastrofe, ali će sigurno imati pad prodaje radi nedostatka povjerenja u naše poljoprivrednike.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva mjeri Split, 18 je u Rijeci, 15 je u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica na 95.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislimo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Plus.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokanto, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Info Plus.
3: Sati. Incident u zagrebačkoj srednjoj školi, učenik nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Veliki požar na Braču, vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi učenik prvog razreda jutros je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je pod nadzorom policije, a naš Sven Tubak donosi više detalja o stanju ozlijeđenih.
5: Tako je Bruno, policija i dalje radi očevid, no ono što je najvažnije jest stanje dvoje ozlijeđenih, oni su zbrinuti, a više detalja otkrila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kirurški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo slobodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavljuje skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
5: Odmah je na mjesto događaja stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Sada je najbitnije naravno da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Ozlijeđeni učenik je, kao što znate, u KBC Rebru, tamo je operacija po zadnjim informacijama koje imam pri kraju i najbitnije je to da čekamo vijesti kako je ta operacija prošla i najbitnije je u ovom trenutku da se učenik što prije oporavi, kao i zaposlenica škole koja je bila napadnuta od učenika.
5: U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih. Ravnatelj uprave Momir Karin je poručio:
8: sve što bude trebalo će biti preispitano, kažem, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnosti i sa rade sa roditeljima i sa učenicima, sa nastavnicima. Priprema se da se nastava normalno.
5: Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se ponovno povlači pitanje sigurnosti, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, priopćili su iz grada Zagreba. Ipak, podsjetimo, njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne unese poput oružja, a oni ne pregledavaju učenike. Učenici su vrlo brzo nakon incidenta napustili školu, a evo kako nam je jedan od njih opisao jutrošnji napad.
9: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat grozno, baš krvi i to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
5: Evo što je za Medija Servis rekla njegova majka.
10: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imao je nož, imao je masku, napao je drugog učenika, meni je ono prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom mjestu? Jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njim dvojica se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatno.
5: Više informacija donosimo u idućim informativnim emisijama.
4: Media servis. Vijesti.
3: U Splitu su pak poplavljene ulice nakon obilne kiše koja je jutro spala. Pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita Marija Mikasa kakvo je stanje na terenu.
11: Evo, jutros je pala dosta obilna kiša i zadala dosta problema. Znači, uglavnom se radi o poplavama podruma, liftova, nešto garaža je poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome, trenutno imamo na terenu 7 vatrovesne ekipa na koje rade na ispumpavanju u raznim čišćenju objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela. Uglavnom, evo, sad se stanje smirilo, imamo nekih 50 adresara koje moramo obaći tokom dana. Sport.
12: Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu je bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom s 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini koji je postigao prvi pogodak, a kasnije asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Precizni su do kraja za talijanskog prvoligaša bili Diao i Perone, dok je za njemačku momčad pogodio Maksimović i smanjio ukupni zaostatak na -3. Baturina s terena izašao u 65. minuti, a na kraju je proglašen i igračem utakmice. Jako sam sretan i ponosan što smo pobijedili u našoj prvoj utakmici u Ligi prvaka uopće. Siguran sam da je i cijeli grad jako sretan, te sada možemo slaviti, rekao je Baturina nakon dvoboja. Ivan Smolčić, koji je također u redovima Koma, u igru je ušao u 74. minuti. Bajer našeg Josipa Stanišića je pogocima Musiale, Kejna i Davisa te dvama golovima Ulisea slavio protiv Bode Glimta s 5-0, a uspješan početak upisao i Manchester United koji je s 4-0 nadigrao Saba iz Bakua. Francuski lan Franje Ivanovića kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju, pobjedivši 3-2. U ranijim susretima PSV čije boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šahtarom 1-1. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada nakon reprezentativne pauze koja počinje 21. rujna. Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruskinja Arina Sabaljenka igraće u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena. Rybakina je u polufinalu nakon preokreta svladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Sabalenka bila bolja od još jedne američke tenisačice, Jessica Pegula, s 2-0 u setovima. Večeras se igraju muška polufinala, a domaćini se imaju čemu veseliti. U jednom polufinalu igraće Amerikanci Ben Shelton i Frances Tiafoe, što znači da će domaći predstavnik igrati sigurno u finalu. U drugom dvoboju Njemac Aleksandar Zverev igra protiv Rusa Karena Hačanova. Za Media Servis Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnje, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
14: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
4: PBZ Info. Sportski ili obiteljski. Slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: 29 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu su 22, Rijeka je na 19, Gospić, Osijek i Slavonski Brod na 16 stupnjeva, u Karlovcu i Zagrebu je 15, a u Varaždinu 14 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
4: Media Servis.
16: najbrža istina.
17: Radio Orahovica. Samo

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće on.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Radio Orahovica na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: što. Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7. Samo hitovi.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.

Samo slušaj. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica. Samo hitovi.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljen Epo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Media Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.